Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

Det var Deacon Blue, skotske band som ble dannet i Glasgow tilbake igjen på midten av 80-tallet. Og med det så vi i gang med denne fridagen, I hvert fall fridag for mange, når vi kommet til andre pinsedag. Det liksom finalen det, slutten på en del fridager i mai. Og offisielt nå, hvis vi ser bort ifra egen sommerferie, så det vel først når vi kommer til første juledag, eller kanskje julaften, at det der neste offisielle fridag. Ikke tenk på det nå. Nå skal vi kose oss med massevis av fin musikk utover morgenen. Aller først så skal vi til Madeleine. Madeleine Stensrud fra Buskerud, som tar turen til Vestlandet i juli og besøker Vikedal Roots Festival. Her vi med Henna mot himmelen.

våre venner ifra Plankebyen Fredrikstad, CC Cowboys og deres store Vill, Vakker og Våti ifra deres debutalbum som kom ut på tidlig på 90-tallet med blant annet dette her som var en stor, stor hit, og ikke minst låten Harry ifra CC Cowboys. Harry var vel kanskje gjennombrudslåten. Vi skal til Tate McRae nå, en låt som heter Greedy før det blir Hotel Walls, titel på låt ifra gjengen som kan si for Smith & Tell.

Vil du bli med opp I lyng og gratt? Det var jentene I bandet Vankelmodige med låten Topp Tur. Det faktisk en lokal jenta med I det bandet, Katrine Nessi fra Etne, som med I gjengen som kaller seg for altså Vankelmodig. Erik Clapton neste mann ut hos oss. Vi tar med oss hans Bad Love, og mens vi inne på klassikere, så skal vi også ta med oss Mark Knopfler og James Taylor etter hvert med Sailing to Philadelphia.

Shot ifra med Mark Knopfler og James Taylor sammen I med låten som heter Sailing to Philadelphia. Vi skal snu til litt mer norsk musikk, Fay Vilhagen og en låt som heter Different, og så skal vi fra norsk til skotsk med Delamitri og låten som heter Spit in the Rain.

Husmann i det litt roligere hjørnet denne gangen, i sangen Jævel av et liv, som et, en forsmak på et album som jeg ikke helt vet hva tid kommer ut, men jeg antar at det til høsten, for albumet har allerede fått titlen Høstmusikk, så da får vi regne med at det til høsten det slippes. Nå til Haim, amerikansk band fra Los Angeles, som består av tre søstre. Vi skal ta med oss en låt fra deg som heter The Wire.

Harry Nilsson var det, og med låten Without You. Feist er egentlig Leslie Feist, men er en kanadisk indie popsanger og songwriter, som det står å lese om artisten Feist, og har en låt som heter 1, 2, 3, 4, enkelt og greit. Vi tar med oss den, og så skal det bli mer lokal musikk, og da gjelder det å holde fast, ifølge gjengen i Slogmorgane.

Det var Slogmåkene. Hold fast en låt som er skrevet av et av medlemmene i Slogmåkene, nemlig Runar Gundersen. Runar, som også har spilt litt musikk av, som solartist, men også altså et av medlemmene i Slogmåkene. Vi skal ganske straks ha med oss nyheter på 102, nyheter på heltimen Riksnytt, og så skal vi etter det ta med oss mer finfine musikk. Vi skal blant annet ja, til med musikk fra Marlene Kjøsvold av lokale artister, bare for å nevne noe. Henning Kvitnes ligger på spillelistene våre, det samme gjør Vamp. Men aller først nå så skal vi til John Waite og låten som heter

En 2 år gammel gutt som var savnet i Nord-Sverige ble funnet i live i natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helse.

0: forenklet utgave. Blant de rammede var Nettavisen, Romerikes Blad, Drammens Tidende og Avisa Nordland. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner i 2034. Det er en dramatisk nedgang fra rundt 1200 i 2012, og siden 2020 er 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg i Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller er identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem er 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Hvis demokratene får tilbake flertallet i kongressen i mellomvalget i USA, kan kontrollen med president Donald Trump bli tøffere. Det vurderer statsvitenskapelig professor Hilmar Mjelde. Han sier til NTB at manglende samarbeid fra Det hvite hus kan gjøre tilsyn vanskelig. Det kan gi grobunn for en mulig tredje riksrettssak mot Trump, sier Mjelde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveinatten på Nordheim.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

0: shoes.
1: My brand new shoes. Og Paolo Nutini på 102. Det fremdeles Tomanna Thorsen som følger utover noen formiddagstimer. Aller først så skal vi til svenske Joakim Larsson, som hans egentlige navn, best kjent som Joey Tempest, ifra Europe. Her de med låten Carrie.

0: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesen kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
2: Bli med i jakten på opprykk når vi tar imot Moss hjemme på Haugesen Sparebank Arena mandag 25. mai. Obos-ligaen blir tett og jevn, og hver kamp, hvert poeng og hver supporter teller. Snakkes på kamp.
3: FK Haugesund Moss, mandag 25. mai klokken 17. Kamppartner Møller Bil, Haugesund.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.

A Song In My Head, det er Marlene Kjøsvold ifra hennes rykende ferske album. Vi legger også et forholdsvis rykende ferske intervju med Marlene Kjøsvold på våre nettsider radio102.no. Nå skal vi tilbake igjen til midten av 70-tallet. David Bowie, Young Americans.

Og fra 70-tallet så skal vi til 2008 sammen med Leona Lewis, britisk singer-songwriter og skuespiller. Dette hennes Better in Time.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann og savne måten du så på meg før. Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Skudebygg, Skudefriseri, Skudenes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Okrabil Import.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
3: Jeg heter Stein Erik Mellemsæter, og jeg jobber med salg i norsk og internasjonal bank og finans i en årrekke. På salgsdagen så kommer jeg for å gi dere helt konkrete forhandlingsråd som dere umiddelbart kan dra nytte av etter innlegget. Jeg håper vi ses.
4: Mer info enforeningen.no.
0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.

Elton John sammen med Dua Lipa og låten Cold Heart. Elton John har det jo med å, jeg vet ikke om man skal si hjelpe andre artister, men i alle fall bidra på andre artister sine album, og det har han altså gjort her sammen med Dua Lipa. Da det klart for litt sommermusikk. Aiden Foyer, Sunshine Prescription.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre buss og rulls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmatbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spannaveien.
2: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
3: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smøsene eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 43 98. 5280 43 98.
4: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Elizabeth Langley, eller Ella Langley, som hennes artistnavn, amerikanske country stjerneskudd med låten Choosing Texas. Vi skal til en kar som heter Neil Diamond, og en låt som mange har gjort sine versjoner av, nemlig en stor hit for Neil Diamond tilbake I 1971, som heter Sweet Caroline.

allsangmaterialet der. Sweet Caroline og Niele Diamond på 102. Straks med riksnyheter, vi tar med oss Beyoncé før nyhetene If I Were a Boy. If I

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza i forrige uke, ventes på Gardermoen i ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt i Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt i natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. En to år gammel gutt som var savnet i Nord-Sverige ble funnet i live i natt etter over 14 timer, det melder

0: 1994. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 i 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg i Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

fikk du der. Nå skal vi ta en tur til Skottland, der to brødre, ikke bare de brødre, de tvillinger, Craig and Charlie Reed, som utgjør The Proclaimers. De har fått brev ifra Amerika.

0: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hagemøbler, grill og kanskje noe nytt hageutstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: Bli med I jakten på opprykk når vi tar imot Moss hjemme på Haugesund Sparebank Arena mandag 25. mai. Obos-ligaen blir tett og jevn, og hver kamp, hvert poeng og hver supporter teller. Snakkes på kamp.
5: FK Haugesund Moss, mandag 25. mai klokken 17. Kamppartner Møller Bil, Haugesund.

så vet jeg husker han, så var vel en av de aller første, og ikke minst det største, hitene til Medi September Wender, låten Bullet Me. Amy McDonald skal vi ta med oss nå, This Is The Life, og så er det straks klart ord for Røyksopp, der de i låten Run Into The Sea har med seg haugesundske Susanne Sundfør.

0: Fredag 29. mai er det duka for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg som elsker sjømat og god stemning.
1: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
3: Bli med i jakten på opprykk når vi tar imot Moss hjemme på Haugesund Sparebank Arena mandag 25. mai. Obos-ligaen blir tett og jevn, og hver kamp, hvert poeng og hver supporter teller. Snakkes på kamp.
4: FK Haugesund Moss, mandag 25. mai klokken 17. Kamppartner er Møller Bil, Haugesund.
5: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.

0: med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poor Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden I fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
0: Lunsjemiddagssentralen kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. Og I pinsen får du varmatbuffé både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen I Spennaveien.

vokalmusikk denne gang fra Elena om låten Broken Shore. Marion Ravne, hun har selvfølgelig vært i M2M, hadde hun en solokarriere som blant annet førte henne til en duett sammen med Meatloaf, It's All Coming Back to Me Now.

Commodores heter bandet, og den som var vokalist i Commodores i sin tid, det var selveste Lionel Richie. Det. Dette her var deres store hit fra 1977, som heter Easy. Noah and the Whale, dette er Life Goes On.

0: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men viskoen er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme.
1: Ja.
0: Jakobs Energiservice på Solvang.
2: Du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
6: Autoplus. Haugesund og Sunday.
7: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
8: Straks nyheter. Dette her en låt fra Keith Urban og Pink, og låten One Too Many før Riksnyhetene.

0: Visste du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt I en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså I morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram I kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet I Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågrepelsen skjedde ved fergekaja da han ankom med danske båten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen I 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza I forrige uke, ventes på Gardermoen I ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt I Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt I natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til 98,83 dollar fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere

0: Forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje du trenger terrassen din rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

Got to Love Florence and the Machine. Calvin Harris og Pharrell Williams, et fengende fint samarbeidsprosjekt i 2017, som førte til blant annet låten Fiends.

0: Hei, dette Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
1: Hei, Karina her, fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennigjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smøsene eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 52 80 43 98. 52 80 43 98.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyr også.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.

liste. Nå det all helt nytt ifra Teddy Swims. Mer norsk fin popmusikk. Vi skal tilbake til 90-tallet sammen med D-Sound og Simone og Ain't Given Up.

0: Lunsjmiddagssentralen er kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmatbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjmiddagssentralen i Spannaveien.
1: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre busser rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
2: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamers største brukbilforhandler.
3: Bli med i jakten på opprykk når vi tar imot Moss hjemme på Haugesund Sparebank Arena mandag 25. mai. Obos-ligaen blir tett og jevn, og hver kamp, hvert poeng og hver supporter teller. Snakkes på kamp.
4: FK Haugesund Moss, mandag 25. mai klokken 17. Kamppartner er Møller Bil, Haugesund.

sjokkrockeren Alice Cooper, en stor 80-talls sleger fra Mr. Alice Cooper, låten Poison, som kom ut på tampen av 80-tallet. Alice Cooper, som leverte en vanvittig, fantastisk flott konsert i Skånevik for noen år siden. Ikke bare konsert, det var nærmest skuespill og teater i tillegg med giljotin og det hele, men et fantastisk kult sceneshow. Nå skal vi til Ane K. Ane K. er Ane Kvinnesland fra Tysvær.

One More Night fra Mikael Kiva Nuka, som en britisk singer-songwriter, om låten hans One More Night fra 2017. Vi skal til Nord-Irland, videre hos oss nå, til en Sir George Ivan Morrison, hans opprinnelige navn, best kjent selvfølgelig som Van Morrison. Vi skal ta med oss en 90-talls, tidlig 90-talls låt, ifra Van the Man, dette Real Real Gun.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmmatbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spannaveien.
2: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
4: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
5: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
4: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyr også.
5: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
4: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
5: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.

Amanda Delara om We Don't Run From Anyone var det. Alex Warren er neste mann ut, amerikaner, ble vel egentlig litt sånn oppdaget gjennom YouTube-videoer og har hatt en stor karriere etter det. Fever Dream er foreløpig siste ifra Alex Warren.

fra Alex Warren, så skal vi til Dublin, et band som ble dannet der på tampen av 60-tallet, og for meg så er det litt sånn smaken av sommer, eller lyden av sommer, når jeg hører gode gamle Tin Lizzy og Phil Lynott. Dette her er en av de aller, aller største, Boys Are Back in Town.

0: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjæret! Kjæreste
2: på hjæret! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.

et 80-talls gjenner med Olivia Newton-John og I Let Me Glide og Kestra, men det var med låten Sanadu det. Straks nyheter Ariana Grande før nyhetene. We Can't Be Friends heter låten.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt i en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågrepelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danske båten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza i forrige uke, ventes på Gardermoen i ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt i Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt i natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. Pave Leo offentliggjør i dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikan

0: drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveinatten på Nordheim.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
2: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

dagen, og enten du har fri, så kanskje store sjanser for at du har, eller at du er på jobb. Den beste musikken uansett. Her spinner vi mellom ulike tider og henter frem denne godbiten fra Supertramp sitt Even in the Quietest Moments album. En kjempehit for deg var det vel kanskje ikke som single, men har levt veldig godt siden i alle de årene. Her er Give a Little Bit. Yeah.

0: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

Sunnevo, så er jeg klar for Vikedal Roots i juli, og for det er Theodor Lucero som er klar for Vangen med sitt band i august i Haraldsvang. Another Day hørte du der. Tilbake til 1982, en stor diskotekfavoritt fra et band som hadde en del hits på den tiden. Imagination fra London, dette er Just an Illusion.

0: forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Høyt og Lavt! Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no.

Frøkedal og familien og Summer in Fall og Martin Halla for det, Illuminate the Sky. Vi skal være litt sånn sommerslig nå også, fordi at på fredag så var så kom Thomas Dybdahl ut med en låt som heter Sunshine, parentes Cigarettes and Cheap Wine. Og det er litt interessant her, for det er faktisk helt siden mars 2020, da Norge stengte ned, at han ga ut sitt forrige, det albumet som heter Fever, og nå kom en slags oppfølger til det, og dette er en ny singellåt der altså, og Sunshine egentlig selvforklarende i låt og titel, og jeg føler det som noe som verdens lengste høst altså på Vestlandet, det kan man dele om, og jeg sang meg varm og lengta mot solstråler, billig vin og dårlige valg mens stormen raste utenfor, sier Dybdahl i presseskrivet som følger dette. Sunshine bærer i seg kontrasten mellom mørke og lys, mellom vestlandsvær og ønsker om varme, frihet og sommer. Og da skal vi høre den. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Her er Thomas Dybdahl. Vi tror det går an å danse til denne, ikke? It's a

med den. Thomas Dybdahl sin nye låt Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Vi spinner tilbake til 1976, og en svær hit i USA for Gary Wright. Det var en mann som lagt et flott album som heter Dream Weaver. Bare keyboards og synths og sånn som du hører på hele låten her. Dette er Love is Alive.

0: Kan vold og lidelse kombineres med fengende dans? Koreografen Jo Strømgren gjør nettopp dette. Onsdag 27. mai kan du få med deg danseforestillingen Kjelleren av Jo Strømgren kompani. Billetter får du på festivitet.no eller billettlykker på festivitet.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai.

Give me a little sign. Daniel Brisbo er fra Canada. Du har huset skrevet og hadde originalen på Just Missed the Train, så Trine Rein slo så voldsomt med her på Himmelbane. Og Marius Møller, den du vet fra tidlig 80-tall. Og så til Paul Weller, gratulerer med dagen. Han er jo en av de mest produktive artisterne. Jeg tror han begynte jo tidlig med The Jam. Den hadde i 10-årene, og trioen var jo kjempepopulære i England inntil han oppløste deg. Ved utgangen av 1982, da var han ikke mer enn 24 år, så han slo jo igjennom da med The Jam som 19-åring allerede. Nå har han blitt 68, Paul Weller er jo fortsatt veldig aktiv og produktiv med ulike prosjekter. 80-tallet var Style Council, men siden tidlig 90-tall så har det vært mest soloartist han er. Og her går vi til midten av 90-tallet og henter en av hans kanskje hans aller mest kjente ballade, You Do Something To Me. Gratulerer med dagen, Paul Weller.

0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite, Ari Baigura, Stavanger Kamera,

Fighters og Learn to Fly fikk der den beste musikken videre, og jeg er følgelig med alltid deres låter etter nyhetene, så bare heng med her på 102 på andre tusen dag.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt i en uke. Slott opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågrepelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danskebåten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Pave Leo offentliggjør i dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar i presentasjonen, noe som uvanlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklapp på kanna og gleder oss til å vise deg

I andre pinsedags alle tiders låter. Jeg følger deg et par timer til. Og vi skal til hus og kjøpte blomster til seg selv. Her er Miley Cyrus.

0: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Bli med i jakten på opprykk når vi tar imot Moss hjemme på Haugesund Sparebank Arena mandag 25. mai. Obos-ligaen blir tett og jevn, og hver kamp, hvert poeng og hver supporter teller. Snakkes på kamp.
3: FK Haugesund Moss, mandag 25. mai klokken 17. Kamppartner er Møller Bil, Haugesund.

0: med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet I over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.
2: Nei, men sitter du her I bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss I Haugesund kommune. Lall.

toppseriekampen Stabæk-FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

det da Pet Shop Boys og Ser vi deg i That's the way life is, fikk du der. Før det, Dido og Here With Me, og jeg som var her med meg i studio i forrige uke, det er Ida Sterri fra Kopervik, satser nå på musikken og har spilt en versjon av den kjente norske filmlåten, som opprinnelig ble sunget av Morten Harket i filmen Camilla og Sebastian, nemlig låten Camilla og Tyven. Og intervju med Ida Sterri og med musikant for henne, Jan Inge Kvilhøysvik, der hører du på Radio 102.no. Dette er Camilla og Tyven, Ida Sterri. Sterri 9 på 102.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Bli med i jakten på opprykk når vi tar imot Moss hjemme på Haugesund Sparebank Arena mandag 25. mai. Obos-ligaen blir tett og jevn, og hver kamp, hvert poeng og hver supporter teller. Snakkes på kamp.
2: FK Haugesund Moss, mandag 25. mai klokken 17. Kamppartner er Mølle Bil, Haugesund.
3: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.

You're my favorite waste of time. Owen Paul hit med den i 1986, og før det gjennombruddslåten til Keane, Somewhere Only We Know. Og så vil jeg minne om i morgen, da er det hverdagen, og det er tirsdag. Det betyr en ny episode av Lista Hima, og det er Matti Røsland som Monica har fokus på i den episoden. Han har jo spilt her på 102 siden han slo igjennom i 1989, opprinnelig fra Husnes, men har jo bodd over halve livet i Haugesund minst. I alle fall, han skal vi stifte enda nærmere bekjennskap med i morgen etter klokka 12 med hans liv og karriere. Lista Hima på 102 tirsdager rett over klokka 12 og på lørdags ettermiddagen enten klokka 16 eller 17, da avhenger litt av fotballen her på 102. Vi skal til Veronica Maggio nå. Per, velkommen inn.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet, som er avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Varevei 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestandig.

Something's Got Me Started, Simply Red på mandagen, men ikke en vanlig mandag, det andre pinsedag. Jeg vil følge deg en time til med alle tiders låter, og den beste musikken får du videre også her på 102. Akkurat nå til to gode kompiser høres det ut som, så har planer for når solen går ned. Kenny Chesney og Uncle Cracker.

0: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige Ytten Hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på yttenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. Og i pinsen får du varmmatbuffé både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spannaveien.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV, UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre buss og rulls. Slogmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
5: Fotball på radio.
6: Toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Parker og December, gjennombrudsartist for alvor i fjor, og før det David Bowie fra 80-tallet og Modern Love fra Let's Dance-albumet. Elena fra Sveio kommer med en flott ny låt ganske snart, tidlig i juni, akkurat nå fra EP-en som slapp i fjor, Fire Inside of Me.

0: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Byggnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Kreelektriske.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smedsundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 43 98. 5280 43 98.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
0: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Real Ones og Lonesome Town. I morgen klokka 12 etter nyhetene, da er Monica på plass med Matti Røsland.
1: Så la meg få drømme i fred.
2: Det er det jeg hørte på, eller Åge Alexander som hørte på radioen, og ble tent i bånd og ringte til Ivar Dyre da. Så da var det litt sånn krise, for jeg hadde jo bare egentlig den låten, så jeg måtte jo skrive veldig masse låter på kort tid.
3: Han ble oppdaget av Ivar Dyrhaug og Åge Aleksandersen i 1988, takket være en kassett som han spilte inn på Folkehøgskolen. Siden debutalbumet kom i 1989 har han blitt mye spilt her på Radio 102. Han er fra Husnes og bor i Haugesund. Tidligere i år fulgte han 60 år. Denne uka i Listehima på Radio 102 hører du Matti Røsland.
1: Du er fremdeles en vakker jenta, når båten ligger i ro.
2: Når jeg ga ut første platen min, så kom det kanskje en norsk plate i uka. Og nå kommer det vel 15 000 låter på Spotify i døgnet. Sant? Altså det er så mye som kommer ut. Så det skal mye mer til for å bryte ut av lydbildet på en måte.
1: Drikk opp slanten og raske på. Og snart går ferja ifra Valevåg.
2: Og den ble lagt på Papas i Haugesund. Det var en plass vi spilte da, helt i starten når det begynte å bli en gjeng. Ja, men nådde ikke ferja, det var det også. La oss si det så enkelt.
3: Ja.
2: Og da fikk vi lov oss solfri som drev oss å ligge på uteplassen på natt og der. For vi hadde jo ikke bestilt noen hoteller eller sånt. Jeg har lært meg at jeg må regulere privatliv, spilling og jobb. Da hadde jeg ikke på 90-tallet. Da jobbet jeg minst 100% vanlig, og så spilte jeg hver helg.
1: Neon junkies og decibel helter.
2: Og så stod det et stort stykke i VG, hele siden i VG, og det er ganske mye verd sånn PR-messig. Men den ble ikke trykt på Vestlandet. Det gikk vekk i trykken på Vestlandet.
3: Nei, tuller
2: du? Så det var helt stille. Mange som ikke vet hva gir du ut en gang.
1: Pusta for oss to.
4: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Matti Røsland på 102 i morgen etter 12 nyhetene hos Monica. Her er en flott sommerlåt fra Tøffe Tider-albumet i 1992, nemlig Sommerdrøm.

0: vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autoplus, Haugesund og Sunday.
6: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som er avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lala.

Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre buss og rulls. Vi skulle plukke blommer. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen-tribute. Billetterne fyker nå ut på Tikkio.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
2: Hei, Karina her, fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smøsene eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.

0: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positiv og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøreopplevelse.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste på
2: hjernen! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaga middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.

0: det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hetebølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygaard Bad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Vill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: 4. juni så kommer jeg til Haugesund og skal snakke litt om hvordan vi kan skape en mest mulig effektiv møtebookingsprosess. Det kommer til å være to deler. Del 1, hvor jeg går gjennom mer det mentale hindringene vi går gjennom der i hverdagen, og del 2, så går vi inn på hva, hvordan og konkret tilnærming til hvordan vi kan bli litt mer presise og enda mer tryggere i det å ta kalde telefoner. Jeg gleder meg til å se deg, og håper at du har lyst til å ta turen.
3: Mer info, nforeningen.no.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget, enten det til privat eller proffbruk. Barehenger, båthenger, skaphenger eller maskintraller. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirvåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
2: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
3: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.

0: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
2: Nei, men du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Fotball på radio.
1: Få med deg toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102, tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00. You won't
2: break my uranium heart. Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heisek Heit, Ari Beigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

Arendals storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmåkerne og Glory Days, Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på Tikki.

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.

0: Hei, jeg heter Sue Johannesen, og den 4. juni skal jeg delta på salgsdagen. Jeg gleder meg til å snakke om hvordan du må vinne kundens oppmerksomhet for å vinne salget. Jeg skal dele fra mine erfaringer, også fallgruver, slik at du kan bruke dine markedsføringsressurser best mulig. Jeg håper du sitter i salen.
1: Mer info enforeningen.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
3: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre buss og rulls. Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen-tribute. Billetterne fyker nå ut på Ticket.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann,
1: Har fått meg kjæreste på Jæren,
0: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding, Samle Trelast, Sim AS og Sjøenhus.
3: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
4: Kan vold og lidelse kombineres med fengende dans? Koreografen Jo Strømgren gjør nettopp dette. Onsdag 27. mai kan du få med deg danseforestillingen Kjelleren av Jo Strømgren kompani. Billetter får du på festivitet.no eller billettlykker på festivitet.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
11: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
12: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Vedfyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men hvis kornet er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa fra Daikin. Sammen blir vi varme.
1: Ja.
0: Jakobs Energiservice på Solvang.
2: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
6: Autopluss. Haugesund og Sunday.
7: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen-tribute. Billetterne fyker nå ut på Tikkie.

0: for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls. Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen-tribute. Billetterne fyker nå ut på Tikkio

0: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.

0: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste
2: på gjæret! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
1: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudenes og Kraftsparebank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Fotball på radio.
1: Få med deg toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Ragla-Mørs største brukbilforhandler.

for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.